Tiramba dzabva nyimbo ningazoza vheziri wato. Hey, anzatu, mankadani. Yadzayamba nkhani iletsa pano.

mafunika na zisha mna mpindi maku matatu na zinai za setu ya rashi 34 minutos. Radio Mozambique mabasa nchinyungu.

0: wenye na medzwala jesa na nkuto wisi. Chipo pepe na sati mkupio nabi.
1: Leka kondole,
0: ishi.
1: Nyansoro wako, ndabala mamuna kondile.
0: Udi mamuna anga kumenye unatawira kwa nibi.